0: Práva letne kombinácia 4 felné i 4 letne gume. Veľký zbor renomiraných brandov i modela po odličným cenama. Best Buy. Najbolia kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Technomania, Golmania. Do 20. júla izdvajamo. Hisense Hi-QLED TV 65 inča 69.999. Philips Ambilight TV 50 inča 38.999. Moje Groove Max Bluetooth zvučnik 12.999.